0: Merhabalar. Demek oynap varıyız mı?
1: Eydem. Söyle mümkünlüğü kim bilen oynar katılıyorsunuz? Suyun bir kez siz birinciydiniz. Robert bilen mi? Eminim bilen mi?
2: Sizin bilen.
1: Ha?
2: Rüstem bilen. Rüstem bilen.
1: Yakşam. Demek hazır mı Robert?
0: Hayır.
1: Sekundamer gitti mi?
0: Bir, iki, üç gittik.
1: Urban teması. Onun üstünden yürgende ul şabırdı.
2: Yok.
1: Dürüst. Urman hujası.
2: Urman hujası.
1: Ağaçka orkasın tırabış kıyındık.
2: Ayıl.
1: Ayım. Ağaç aslında şlepesin kiyip bir ayağında üse.
2: Gümbe.
1: Şiklevi kaşap ağaç kuvuşunda yaşay.
2: Yen.
1: Onun yofrak urnuna ne üse?
2: Narat, yok,
1: ne,
2: narat
1: çarşı. Eyim, ağaçının jir astındağı devamı.
2: Dabar.
1: Urman karavulçısı.
2: Urman karavulçısı.
1: Bu hüner, kişi bu.
2: Lismek, urman.
1: Eyim, künü tünü ağaç şakı.
2: Tukran.
1: Uzun kulaklı, kurkak.
2: Kuyan.
1: Biraz otka uşağın, lakin müküsü var.
0: Stop.
2: Lan.
1: Mhm, yarar. 9 sıraga cevap berip ulgurdigiz.
0: 9 sıraga cevap aye.
1: Ayemne hem hazır indi.
0: Hazır indi. Sinde Rüstem agardı.
1: 1 2 3 gittik.
0: Gittik. Big Ishan Büjak. Ildamir.
3: Kırmızıqa.
0: Aye. Gündüz uyqlı tünle uhu deyip avğa çıqa.
3: Ayo.
0: Yok. Gündüz yuklu tünle uhu deyip avuğa şığa.
3: Bilmeyim.
0: Şunday akıllı. Kuş. Alga tava devam edemez.
3: Yabalak.
0: Eyi. Alga tava. Naratının alkaları.
3: Kurke.
0: Eyi. Ul sarı da kızıl da bula. Şeşekten şeşekke ışıp yürü.
3: Bal kırtı.
0: Yok yok. Сүйләшрик бергәләп.
3: Күбәләк.
0: Әйе, аны үпсәң шибәр кызга әверелә.
1: Әкият мансы.
0: Әйе.
1: 3 2
3: Белеп булмый инде.
1: Стоп,
0: стоп. Булды.
1: Ничә сорауга җавап?
0: Монда 5 сорауга җавап бирде.
1: Аһа, димәк, Сөембикә белән безнең илемтә кызганыш үзелде. Без котлыйбыз Сөембикәне җиңүе белән. Вильдамир, сезгә дә уңышлар, сәламнәрегез бармы?
3: Рахмат, сізге зұл сәлемнер Бұлғар радиосына, үшін сауышларге, хам кімнер менім тауышығына біле, барлық білген кішілерге зұр сәлемнер елін.
1: Яқшы, бек зұр рахмат, Вильдамир. Оңышлар тілейбіз, әсейін бекені қытлыйбіз. Ол 12 сентябр күні Татнефть аренада ұзашақ.
0: Бұлғар радио фест.
1: Әй, Бұлғар радиосы фест. Ға, екі кішілік шақыру билеті танспалға ешіклеу алды. Плюс барығызға оңышлар, сіз де қотнашығыз, сіз де жеңіңіз. Хәм 12 сентябр күнді Бұлғар радиосы феста үшірашыр бұстат нефті аренада.
4: Радиопрограмма «Радио Болгар» Бұлғар радиосы зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
5: Болгар радиосы.
6: Болгар радиосында реклама.
7: Ну что там?
8: Усталость и сонливость.
7: Да-да, совсем сонливый.
8: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
7: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Дамир, у меня чанган машинасы. Охотанына хавейл алгансын деп ишеттем.
11: Эйе, икесендә диалог автодан алды.
10: Кыйбат кашыккандыр. Хәзер пенсияге кадар Оксасын түлесің мі?
11: Йоқлай инде. Диалог автода. 830 мың сумға қадар тошламалар. Үзінде шоққаттым. Мұңа бетіне қадар шек-шек һәм іш пышмақ аларға бола. Диалог авто. Хавейл һәм Чанганның рәсми дилері. Толырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843. Әйде ашық. Шолтырат. Акция сотуда машиналар болғанда қамалды. Аяқты түгіл.
12: Яңа күзгі коллекция. Спорт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Спорт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
13: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант» сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.